0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. So you better
0: get this party started. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink. Kanal 7-7.

0: Ajde, da vidime za koji izvedovac работи. Ako znaš, ne kažu jedna drug. Piši mi mene na Viber na 072-607-777.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kanal 77. Samo hitovi.